0: akkam oltansa gantaa raadiyoo BBC afaan oromoo kibxata galgalaa eegale Itoophiyaatti filannoon waliigalaa marsaa 7ffaa kaleessa guyyaa guutuu kan gaggeeffame yoo ta'u guyyaa irraa meeshaaleen filannoo fi sagaleen kennaman buufataalee filannootti lakkaa'amuun gara naannolee filannootti walitti qabamaa jiru. Haleellaa anoota godina Arsii sadi keessatti raawwatamee jedhameen yoo xiqqaate namoonni 10 ajjeefamu maddeen adda addaa BBC'n dubbiseeyimanii jiranii waan mudate iyyaafannee jirra.
1: Sababni walitti bu'iinsa kanaa filannoodhaan jennu bu'uurri isaa amantiidhas hin jennu.
2: Karaa nagaatiin filannicha keenya gaggeessinee jirra. Lakkamatti rakkoon akkasii mukunnaan hin jiru.
0: Odeessaawwan alaas qabnaa Anaa Abrahaam Birruutis ni dhiyeessa. Odeessi keenya jalqabaa waa'ee filannoo Itoophiyaa irratti kan xiyyeeffatu adeemsa filannoo biyyaalessaa marsaa 7ffaa irratti boordiin filannoo biyyaalessaa Itoophiyaa ibsa kenneen filannoo kanaan milkaa'u himeetti jira. Dura teessuun boordichaa Meelaatuu Warqayiluu boordiin filannoo dursee tuuta hordoffii bobbaasee akka ture har'a ibsanii jiranii koomishinii mirga namummaa Itoophiyaas filannoon Itoophiyaa marsaa 7ffaa ulaagaa filannoowwan idila addunyaa kan guute jechuun ibsee jira. Waahilli koo ammayyuu ittaanaa taateewwan barii filannoo irratti na waliin haasa'uudhaaf na wajjiin argama. Ammayyuu bagargaan dhuftee ibsa boordii filannoo irraa eegallu.
3: Hayyee guddaa galatoomii Abrahaam. Egaa dura teessuma boordicha addee Meelaatuu Warqayiluu ibsa kennaniiru. Guyyaa kaleessaa si'a lama ibsa kennanii guyyaa irraa sa'aatii muraasa dura ibsa kennanii turanii wanti yookiin odeeffannoon haaraa amma jiru maari? Buufataaleen filannoo sagalee lakkaa'anii gara naannolee filannootti ergaa akka jiran naannoleen filannoos immoo gara gidduu galeessaatti sagalee ergaa akka jiran kan isaan dubbatanii bakkeewwan garaagaraa irraa akka odeeffannetti bakkeewwan buufataalee filannootti sagaleen maxxanfamaa jira. Lakkoofsa namoota filatanii akkasumas immoo bu'aa argame jechuudha. Filannoo alanaa irratti yookiin immoo sati banaa irratti uummanni heddummaachuu fi hiriirri dheeraan akka turee fi buufataaleen akka Finfinnee lakkaawwii bulchanii fi ammallee lakkaa'aa jiran akka jiranillee dubbataniiru. Gaambeellaa, Sidaamaa, dhiyeeffamaa naannoo Amaaraa fi Somaaleetti sagalee lakkaa'uun ammallee akka hin xumuramnellee dubbataniiti jiru. Egaa dura teessuma boordichaa addee Meelaatuu Warqayiluu akka ibsanitti egaa dhimmooti gaaffiin seeraa gaaffiiwwan garaagaraa komiiwwan garaagaraa dhiyaatanis akka jiran innis irrasarrattis immoo sirreeffamni kennamaa akka jiru qulqullaa akka jirus dubbataniiru. Filannoon akkuma tikaasti guyyaa kaleessaa yookiin guyyaa wixataati kan taasifame bu'aan filannoo kanaa akka lakkoofsa Itoophiyaa caamsaa bultii 27 haga xabajii bultii 2-7 keessatti jechuudha akka xumuramuu danda'u gaa karoorri boordii filannoo biyyaalessaa Itoophiyaa baasee ni beeksisa.
4: Dhaabbileen garaagaraas ibsa kennaniyyuu paartilee dabalatee koomishinii mirga namummaa Itoophiyaa dabalatee gabaasitti dhimma kanarratti.
3: Hayyee egaa akkuma tikaas ta'e koomishinii mirga namummaa Itoophiyaa filannoon kun sadarkaa idil addunyaa akka guutu ibsetti jira. Gama kaaniin manni maree paartilee siyaasaa Finfinnee filannoon waliigalaa 7ffaa bifa dimokiraatawaa fi

0: maachisaateen gaggeeffameera jedhee dubbateera. Si'achi egaa dhimmoota garaa garaa kan dhageenyu ta'a. Fakkeenyaaf paartiileen mormitti waan isaan jedhan akkasumas immoo taajabdoonni keessumaa idil addunyaarraa IGAD fi gamtaa Afrikaa irraatti kan taajabdoonni hirmaatanii biyya keessaa immoo taajabdoonni kumaan lakkaa'aman hirmaataniiru. Egaa jala gabaasa waliigalaa aga qopheessanitti miidiyaaleetti yeroo isaan dubbatamutti dhageenye maalii filannoon kun karaa naga qabeessa ta'een adeemsifamaa akka jiru rakkoo mudate akka hin jirre dubbataa jiru. Gaasii achi immoo egaa taajabdoonnis akkasumas immoo qaamoleen garaa garaa paartiilee mormituu dabalate jechuudha gabaasa yeroo isaan dhiyeessanii komii yoo qabaatanis rakkoon yoo dhalates jala jalaan kan beeksisnu yookiin immoo uummata biraan kan biraan geessisnu ta'a. Egaa dhaggeeffattoonni keenyas jala jalaan waa'ee filannoo kana garaa barreeffamaanis viidiyoodhaanis karaa yuutuubiis karaa websaayitii keenyas dhiyootti immoo tiiktookis eegalle irraa isaan bira gaati jirra. Egaa summaan immoo dhaggeeffattoonni keenya akka isaan nu hordofan akka isaan yaada isaanii nu kennan barbaanna jechuudha. Akkuma dura kaasite egaa filannoon kun guyyaa kaleessa ergaa taasifame booda egaa bu'aan isaa jala jalaan ifatee bu'aa waliigalaa immoo torban tokko booda kan xumuramu jechuudha.
1: Galatoomayyuu. Haleellaa aanota godina Arsii garaagaraatti raawwatee jedhameen namoonni 13 ajjeefamu maddeen garaagaraa BBC'n dubbiseeman. Jiraattonni kanneen lubbuun oolanii fi dureewwan bataskaan ortodoksii akka jedhanitti walitti bu'iinsi ture jira. Aanota 3 rakkoon itti mudate jedhame keessaa inni ijoon asakoo yoo ta'u aanota 2 biroo shirkaa fi onqoloo waabeettis lubbuun darbuu ibsame. Haleellaa kanaan namoonni 13 ajjeefamu kan beeksisan paappaasii kutaa lallabaa Arsii fi jigjigaa kan ta'an Abuna Elsaayidha. Hordoftoota amantichaa 280 ta'an buqqa'uu isaaniillee dubbachuu isaanii miidiyaan bataskaanatti beeksisee jira. Aangoonni godina Arsii BBC'n dhimma kanarratti dubbise garuu odeeffannoo homaa akka hin qabne himan. Ajjechaan gara caalu aanaa asakootti dilbataa fi wiixata mudate kan jedhame yoo ta'u tajaajilaan bataskaana naannichaa BBC'tti himanii jiru. Haleellaa kanaan obboleessi isaanii milishaa ture ajjeefamuu fi bataskaanni umurii dheeraa qabu gubatu lubi nageenya isaaniif maqaa isaanii dhoksine dubbatu.
0: Bataskaanas kan gubee shaneedha. Shanee ta'uu isaanii kan nuti barree matrayyas hidhataniiru. Walitti dhukaasa turre. Gaafa dilbataa barii sa'aatii 11:00 walitti dhukaasu kan eegallee hanga guyyaa keessa sa'aatii 6:00 walitti dhukaafne. Gaafa sa'aatii 6:00 ta'u nurra aananii jennaan jalaa boqanne. Hidhatanii dhufan. Yoo xiqqaate 2,000 ta'u. Jalqaba bataskaana xalaataa Gabreelii jedhamuu fi magaalaa irratti haleellaa banan. Walitti bu'iinsa sabaa akka mudatu yaadaniiti kan kana godhan. Hordoftoota ortodoksii miidhaa jiru. Nama kiristaana ta'e nama hidhate haleelu. Gara waggaa 6 akkana rakkataa turre. Uffanni isaanii akka raayyaa ittisa biyyaati. Uffata gosa 3 qabu. Waan isaan duraa barbaadan hin beeknu. Wanti nuti balleessine yoo jiraate nu araarsaa jennee aanaa iyyuu dhaqnee gaafanneerra. Isaan nu balleessuuf malee warra araara fedhan miti. Bataskaana kaleessa guban hanga yoonaa gubataa jira. Waan isaan achi hin jiraniif dhaqanii dhaamsuunis hin danda'amu. Bataskaanni kun umuriin isaa waggaa 100 Raayyaan ittisa biyyaa aanaa asakoo gama baddaa keessa magaalaa Arba Aallaa jedhamu gaheeranuun jedhaniiru. Bakka haleellaan raawwatee si'achi dhaqqaba. Yeroo haleellaan raawwatu namoonni qiddaasee walitti hin qabamne. Ega baree booda qiddaasee eegalla. Haala rakkoo jirurraa kan ka'e. Bataskaana keessa taabotaan alaa qabeenyi jiru hundi gubateera. Haalli jiru gaafa yaaddessaa ta'u luboonni bakkas turan taabota fudhatanii waan miliqaniif oole.
1: Haleellaa aanaa sirkaatti dilbata mudate jedhameen ijoolleen obbolaa 2 erga butamanii booda ajjeefamanii argamu jiraattonni BBC'tti himanii jiru. BBC'n dhimma kana aangawa aanaa irraa mirkaneeffachuu hin dandeenye. Hojii gaggeessaan lallaba biyyaa godina Arsii eenyummaan qaamolee badii raawwatanii qoratamuu qabaa jedhu.
2: Sababni walitti bu'iinsa kanaa filannoodha hin jennu. Bu'uurri isaa amantiidhas hin jennu. Alaa dhufes hin jennu. Namoota waliin bakka sana jiraatantu walitti bu'ee odeeffannoo jedhu qabna. Kun immoo qulqullaa'ee dhufa jennee yaadna.
1: Himannaa hidhattoota waraana bilisummaa Oromoo irratti ka'eef BBC'n hidhattoota irraa deebii gaafatus ammatti deebiin arganne. Aanota haleellaan keessatti raawwate jedhame keessaa tokko aanaa honqoloo waabeeti. Bulchaan aanichaa obbo Hassan Mahammad aanaa isaanii keessa rakkoon mudatee hin jiru jedhu.
0: Tibbaana kana ajjechaa wayii jedhadhanii aanaa keessan keessa aanolee ollaa dabalate tarii isaarratti odeeffannoo yoonuu kennitanenne bilbille. Ahumtu raawwanne. Lama jiraatutu dubbisne naani. Haleellaa hidhattootti shan hidhattiin jedhanii himatanii haleellaan duratti bananii namni isa ajjeefame.

0: MIG fi sujedaman fayyadamu jedhe. Jarmiyaan kun gabaasa isaa bira darbee keessatti xiyyaarri ammayyaa Itoophiyaan hidhattee jirtu xiyyaara Raashiyaa Su-27 ta'uu ibsee ture. Barana garuu Itoophiyaan xiyyaara Su-30K agarsiisuu fi inumaa xiyyaara Su-35 qaama agarsiisa kanaa ta'uu fi hedduun karaarra jiraachuu ibsitee turte. Xiyyaarri Su-34M xiyyaara Raashiyaa yoo ta'u lafoo galaanarraa fi qilleensa irratti fageenya dheeraa irratti haleellaa raawwata. Raashiyaa keessatti oomishamus sagantaa hariiroo waraanaa biyyattiin biyyoota kaan waliin qabdu keessatti baay'inaan kan dhihaatu xiyyaara waraanaa kana. Waliigalatti xiyyaara Su-34M argachuu jechuun biyya addunyaa irratti teknoolojii waraanaan beekamtu Raashiyaa faan hariiroo cimsachuu agarsiisa. Garuu hariiroon kun biyya muraasa irraan kan hafee ardittii guutummaatti kan wal ga'e miti. Xiyyaarri waraanaa Su-34M fageenya dheeraa irratti qiyyaafannoo isaa rukutuu akka danda'utti hojjetame. Meeshaalee waraanaa gurguddoo kanneen akka boombii waraanaa fi misaayilota fageenya dheeraa furguggifaman baachuu danda'a. Xiyyaarri waraanaa kun osoo boba'aa hin guuttatin fageenya dheeraa imala. Kunis akka qiyyaafannoo isaa fageenya irra jiru bira salphaatti qaqqabu isa taasisa. Xiyyaarri kun akka jeettiiwwan waraanaa kaanii osoo hin taane kutaa balalistoonni keessa taa'anii to'atan lama qaba. Kunis gaafa ergama yeroo dheeraaf ba'an milkaa'uuf haala mijeessa.
1: Kopiilee keenya xumurree jirraa BBC Afaan Oromoo karaa YouTube, Facebook, WhatsApp fi TikTok hordofaa isiniin jenna.